0: the sanctum.
1: Voilà, merci beaucoup. Place maintenant à Emmanuel Saint-Molifis pour le magazine ici la Centrafrique. Vous êtes toujours à l'écoute. Et voilà, aujourd'hui, toujours les revenus pratiqués par comment gérer les activités économiques et du côté de l'OMPENDE et les revenus. Voilà, nous suivons cette émission avec Emmanuel Saint-Molifis et son invité Xavier Mbembele.
2: Dans la nuit du 20 au 21 septembre,
3: j'ai été élu à double reprise.
4: Dès notre accession à l'indépendance,
5: Wakanda a mené une lutte.
6: Ici, la Centrafrique.
7: Dosso, Béafrica.
8: Ibarazo kweso e kinateretik fonono tala ti ma tanga ti kapa ti kwa singamba iti be Afrika ti yengasu inale ke ba bangondo wala consta ti administration coloniale na pikoni solo lugere ti lwalo lu installé tere ti lwawe na ndo ti tene ti fango yaka ti coton na ti bondo.
6: Ici, la Centrafrique.
7: Dosso, Béafrica.
8: Yeke sara kwa singa ni lakwe na kutara zapi mbimbili swa ke gindacha ye na sinda giti bangi. Kutara Ibarala.
9: Ibarala mingi Emmanuel Saint-Molifis, Ibarala wa mangonda funono ndeke luka.
8: Bangondo wala consta. Ti administration coloniale aikelani tungana nye na pikoni sosi loga wala lulugere ti lwawe bangondo ti lwaikelani tungana nye na ndo ti tene ti fango yaka ti coton nga na ti bondo
9: singila consta wala bangondo ni ye ni so atambula tongana nye consta ni ake so kozo ti tene administration coloniale agafade na ndo ti sese ti ubangi shari biani akekete akodro akeda azu akena yani. Et dans les préfectures, tu vois, il y a aussi un cadre à Keda et un azo à Kenayati Kodro. Il y a un faya kati bondo, na tangati a kobesu, kwe la kwe ala kete. Il y a un guignama, il y a un susu, il y a un iti betiala. Et azo a kete kobenzoni. Et dans le cas, l'administration coloniale a bagigi, na ubangishari, si atondati surungo lege, ti pusu azo kwe titi na ala gana teriti lege si tongona si nangu saki oko ngbangbongumba ya nandoni baluse na miambe tigwe nani so atonda ti fango ya kati tukiawe biani pali atonda ti bango gigi na mbege ti uampindi nzoni duti nzoni tengo kobe so azo ando akenani na mbege nika akiri na pokong bangatisu bango ndo ti administration coloniale ake titene apusu yazo titene ala fagi yaka ti tukia tongaso apiti mwa tukia so atuka na kodro tiala e ake so lasi ala ke sara na bongo ala kiri aga akana mbege ti igi e zo adwa ti fa yaka ti mbeni yende pepe e modwa sara titene yaka ti tukia so mofa so zaleni akono tongona ke kete mwara iti mokbali e ndi la na yati akekete akodro ti mbege ti uampende zo kwe adwa fagi yaka ti tukia so e ake ye so aga na kbali mingi kbali ngbanga ti so tengo kobe nzoni akiri na poko akobela ndi atonda ti bango gigi e asara ke amolenge ti uampende ti ngoi ni so aba pasi mingi pasi na gbe ti fimbo tia milicien souci akegwe na ti yaka ti tukia ti ba yaka di ton yaka ti mona kono bali ake dape meto na kono ape ake pikamo eto na mo bendia ti fango yaka ti tukia ni ape moko waranga afimbu yazo mingi awara kuindal ti yesu elegioko ungo ti tukia so modwati gana ni adwati kononga ba ake a Yesu atambula na mbege ti uampendela. Donc kolo ti tene administration coloniale aga azo ake fade nzoni me na ngoi so ala si awe na coton ni so aga kpali aga kpali e ala wani ala ba ke tongana ala ngba ti gue na mara ti aye tongaso hinga pe azo ake wara kpali mingi tongaso ala gande ti yeda titene tongana faya kati tukia zasi afanga yakati akobesu azwa piti warati te na tereni toso ala piti warangangu kingbala kwe ti sara yakati tukia so
8: nga za vimbimbili eske na tereti fango yakati bundu nga na ti gozo solani azo ti kodro komanda ti wampinde yeke fani mingi eske ambeni akusala ti maboko ayeke da tongana e sara tënë ti activité génératrice de revenu eske azo ayeke sara ni lani titene amû maboko na ala si ayeke ta tënë ayeke asuwa
9: singila kusala so si amolenge ti wampinde ayeke sara ayeke gi kusala ti fango yaka ti bundu nga na ti gozo na nzenze na kobe ape ambeni kusala so si apeut ti wara nga kofro da ayeke da mo ba na mbegeni ka mo ba peri ayeke da gbanigbani angu si ayeke da e asara ke ye tongana batango nyama kusala ti batango anyama so ambeni batango nyama ayeke akuta nyama ya ti anyama ni ayeke use bagara ayeke da e puis akekete angasa na ataba osi ayeke da e doso mo yeke ba azo so ayeke bando mingi na ndö ti batango akuta nyama wala abagara ayeke amburu so aye atene ajafun so ala yeke na mbegeni ka na aaku taso mo yeke na mbegeni ka mingi amara ti amururu so mo yeke wara ayeke gi ala so milondo ti dengo iri ti ala e kusala ti ala ayeke ti batango abagara e na tere ni mo yeke wara amolenge ti kodro so ayeke bata angasa na ataba osi na akondo na agaduru nga osi na tere ni mais le fait que azo ti batango bagara ala yeke mingi na mbegeni ka mo yeke ba nangoi so kodro ti awara dépendance awe akuta azo ti kodro ayeke ba ke titene kusala ti fango yaka na mbege ti wampinde amai da si ani gi alege ti ba tongana nyen si apeut ti fâ yaka na bagara culture atelie e ayeke tongaso si ambeni amolenge ti kodro nga osi atonda ti batango bagara ngbanga ti so abagara so ala yeke bata so ayeke fa na ala tongana nyen si ala peut ti mu ala ti fâ na yaka au lieu na fâ gi yaka na kpuka na maboko za si ala peut ti mu charu e ayeke abagara use so si ayeke gboto charu ni asara si ala fâ tre ti yaka e tongaso fani mingi mo yeke ma atene wampindi ayeke grenier ti kodro ti e fani mingi na ya ti amandako ti ayaka so mingi wam na wampindi ala la yeke na lini gbanga ti so kusala ti fango yaka na mbegeni ka amai ngangu mingi donc ayeke ambeni activité so si ayeke sara si ala wara nga kofro ambeni aye ayeke da apikango ndao wala lekengo atawa ti basenji ayeke ye so amai nga na mbegeni ka ngangu mingi
8: ayeke nga gi ge si kua singa mbai ti beafrika ti yenga so ahunzi e sara tënë na yenga so kue na ndö ti fango yaka ti bundu kusala ti nyen si ayeke sara na ni wala ayeke tene ni tongana nyen singila na kotara Xavier Mbembeli so amû maboko na ye si laso e hunzi kua singa so singila ti yague lege oko na mbege ti Orense Giscard Ngombe na ndö ti amachine ka so amû lege si ala mai ka pendere mingi e na ala yeke tingbi ande gi na yenga ti peko na ya ti mbeni fini kua singa mbai ti beafrika
1: mungo asingila na ala Emmanuel Samboli fils ala mä ni tonso awe awamango ta fonde ke luka kua singa ni yango ayeke ahunzi peko bekombi ti azo so awapasa ape ayeke wara ande lege titene amani e yeke hongo lege oko na mbage ti linga tongo mbeni laa ti laso na linga ayeke na ndö ti anzoni akode titene asara kusala na ye so kue ayeke amethode contraceptive wara alege ti kpengongo

0: ibara soko sawa ngati madafuna ndikilo kadafuna chisiri dafuna chimengo zoni ngango na si kwa singa si kwa singa nila ko ya ngati tombila na likiti ya wakodenji ya soke gasi ya kefa tonga na yesi azo alingi si gwe na ngbanga ti wa kringo tene tensi na neti ndia tala tonga na bina sese wala tonga na amina yesu asina la kena liki na pe si tene ala sagi ndia si bechala na si vakape bini tene agobe si su tipika patara na noni laso aitenzo kotala ngoso si asepela na ti koto ti dunia ti kanga lege na yesu era tene violence sarango ti ngangu na tere ti zo si avie ti ngangu so alingi si duti nye aviolence so yana ke oke alingi si pase tonga na ye na tonga na mbini zo asara ye ti ngangu na tere ti mo si na leke ti aviolence lege wala mo alingi si gue na ni na ngbanga ti wara kringo tënë wala alingbi si sara ande nye na zo so si asara ye ti ngangu na tere ti mba ti lo kua singa ti laso ayeke mbrembre ti tombela mingi na zo tenzo kotala ngoso laso asepela na asambi na koto ti dunia me kozo ni e ma poko ti mini tondo wala e ma sango so na yanga ti symphorien Ludovic Maleka tia so asara mini bembengondo tenzo ti langoso na ndöni awe si fade kiri na tere ti gene ti e so ayeke wagbongo koko géré Théophas Bomangi na baro de Centrafrique ti ga ti kiri tënë wala ti tombela na awa Beafrika na ndö ti kotala ngoso laso ayeke ngangu mingi
1: sango sabango ti lango so na ngu okooko ti tene siri na seduti amai ayeke na ngiri ngangu awa Beafrika kue ayeke sara sabango ti lango so laso James Wandja Banga coordinateur ti bongbi fondation Vega Jeune pour le développement lo yeke fa yeye ayeke sarango ye ti ngangu pepe
2: e sarango ye ti ngangu pepe na tere ti azo ayeke ti tene mo nduye ita ti mo mo ma ita ti mo mo na ita ti mo aduti place oko même tongana mbeni kpale ayeke na popo ti ala ayeke ti ala ti tene ala sara tongana nye ala duti place oko ala leke ni
1: jexi bureau boa mokonzi ti danzapa Notre Dame ti Fatima lo fa yeye ye so ayeke ngbanga ti kodro
3: nzapa asara ye na limo ti lo tongana e sara nzoni na ita ti ye pepe so afa tene ge kpe limo ti nzapa pepe e hinga e tene mbela ti nzapa ahunda na ye ti tene e ye aita ti ye zo ayeke ti tene na yengo nzapa mo mananga ose ti ye ita ti mo zo
1: ti rosin sezalanga tondango coordinateur ti bongbi so e ye ni ayeke agimate lo fa so lango so aye ti tene awa Beafrika ni tene asara ti ngangu na tere ti mba ti ala pepe
4: ayeke lango so atisa awa Beafrika kue ti tene zo tu aduti zo so adoit ti sara ye ti ngangu na tere ti mba ti lo ape kojoni ayeke mbeni gbungo li e nga na ngobo ti duti ti zo oko oko sarango ye ti ngangu na tere ti ita ti mo ape ayeke d'abord na lege ti gbungo li e na lege ti sarango ti tere ti zo oko oko ni la ayeke na ngiri ngangu e ayeke na gunda ti siriri na ya kodro kue
1: na bangondo ti azo so kue ayeke bando ti nzoni duti na Beafrika sarango sabango ti lango so ayeke na ngiri ngangu mingi ti batango kingo ti siriri biani na kodro sese ti Beafrika
0: singila nazo so ako kapa na e ala ngba ti wara e singila nga na Ludovic Symphorien Maleka tia tenë ti poko ti sango ti lo e kiri na tere ti menze aye wara gene ti e so e tene ala ayeke wagbongo koko géré Théophas Bomangi wagbongo koko na baro de Centrafrique e bara ala mingi e
5: bara ala Gislain Berti Amazoda
0: ala ma poko ti atondo so poko ti sango so laso dunia asepela kotala ngo ayeke tene akanga lege na aye ti sioni so si asi na zo si ameni andoko aso yeke na gbi ti leta pepe na Beafrika asara akusala mingi tene ti tongo mbela akusala ti kangango lege na aye ti sioni so ayere ate violence so azo ayeke sara na azo ndendende ala ma ti ala aye so kue atambula na Beafrika ngbi e si akusala ahon mingi ndalingi so tongana
5: singila mingi Gislain Berti Amazoda asingila nga na radio ndeke luka so amû na mbi lege laso ti tene mbi kiri tënë na poko ti aye so ndende ayeke si na azo si aye ni atene violence violence il faut hinga ayeke popo ti aviolence ayeke gba ni violence verbale ayeke da violence morale ayeke da e puis na violence physique ayeke da e na lege ti aye so kue ayiri ni violence déjà na ya ti buku nzia ti kodro ti e ayeke déjà infraction e infraction so nzia aprévoir e asanctionner ni mo peut ti duti na ya ti société gi ti sara kpale na mba ti mo pepe soit ayeke na lege ti mbeni senge mango tënë ou bien na lege ti mbeni gbungo li so mbeni zo atene na mo Ti zo so a ingando ou bien zo so a ingando ape, mais quand même le dutina popo tia kota zo, parce que ingango mbeti akende, ingango ndo akende, so ndara tia kota ou bien ndara so afanaï, ma kapaso ton adou mon adi sewa, moko wara d'abord éducation, éducation awa si mon gamo wara instruction ti école et instruction ti école si mon petit gonani mokono, mais na yati asewa okoko, mbide ti ba so mbeni sewa, mbili baba mama a du molenge atene ton mosinando azo monambati mo amaterape mo zongalo ou bien mo sarasoape mais gina legeti a milieu ando ndende so ike goida ou bien na mandango tarango pokoti azo na lege ndende si comportement chi i azo a wabe afuta ak bien et à que bien ti njoni ni ape mais bien na ligue ti choni ti a iso ando imana ni na kete a que ngangu ti tene mo ba mbeni mbati mo na popo ti a la tonso a la materia pe a que na kiringo na zonga si a la doit ti répondre ape fadiso parce que ando ima kete yeke ma wango a que na yati a biaso yeke ma na yati a limon so akafana i aka limon ti ndoye limon ti sarango nzoni na kodoro limon ti zango nzoni ngobo ti mo na popo ti amba ti mo la yeke ba e ti kiri na yati mbeni exemple ando mbeni comité ti censure ayeke da tongana e ti za bia na main ti azo titene ama ayeke nzoni abia so wango ayeke da atënë ti ya ni tandis so ala zaka ge na ndeke luka so aka abia so ayeke mu wango tongana amu kapa ti abia so si ando aye ti année 70-80 ti ga na ni jusqu'à 90 so ayeke abia so wango ayeke da nzoni tënë ayeke da des fois gbotongo main titene mo kpe ndia ti kodoro mo kpe akota si kodoro aye nde fadeso na afini abia so fa so ayeke e ge déjà mo ngba molenge mo yeke ma déjà na ya ti bia amara tënë tonganso ayeke da ayeke mu lege fa so na mo tene mo lu na ti li ti mo yeke zonga ayeke mbeni ti nzoni papa ayeke ye ti nzoni e tiri ayeke ye ti nzoni alors que ndia ti kodoro ti i à prévoir et à sanctionner. Maintenant, mon zoso, mon dutina dit société, si mbili mbati mo ayeke sara sana na mo, parce que zonga kuâ ayeke sara sana na zo, pikango zo kuâ ayeke sara sana na zo, mo lingbi ti dembe ti ti gue na ni na tribunal. Mo ye mo dembe ti mo gue na ni d'abord na ndokua ti police ou gendarmerie, parce que ayeke ala so si ayeke lu gere ti ndia ni na ya ti asociété so ayeke union te unité de police si tongana asara ni kuâ awa si procès verbal ti ala yeke gue na tribunal. Maintenant mo ba yeke lege soni so angba ti yo mo peut ti sara même mo saisir procureur, parce que il faut aita ti so kuâ ayeke ma radio ndeke luka ahinga yeke procureur role ti lo ayeke ti veye na ndö ti sedu ti ti citoyen oko oko oko oko na ndo so lo yeke da lo buba ou lo buba ape lo yeke wanze ou lo yeke wanze ape lo yeke zo so le ti lo abande nzoni ape ou lo yeke zo so lo yeke na moyen ou lo yeke na moyen ape société aaccepté zo kue ti vivre selon rang ti lo selon niveau de vie ti lo na alingbi ti ga mbeni ye ti zonga na tere ti lo pepe tongana mo zo so mo mu ye so asi na mba ti mo na ya ti dunia tongana zonga lo lingbi ti dembe ti na tere ti mo lo gue na ni na tribunal lo yeke saisir procureur ti tene airi mo tongana na gbotongo mai ayeke da tongana na ye ti choni ayeke da ou bien mbeni ye so alingbi pepe fadi ndia alingbi ti sara kusala ti lo soit même titene akangama soit titene mo futa mbeni lamande mo défa mbeni nginja na zo so si mo zonga lo.
0: So ti fa tene aye so kuesi ayeke tambula na ti kodro ndia ayeke da ndia pouvoir tu aye si aye mbeni azo ayeke da ala yeke ti alaka gi ndurunduru na alege ti aviolence si aviolence apeut ti duti violence verbale na lege ti azonga atënë ti ayanga wala aviolence morale so ala yeke sara na mbeni azo parfois na yâ ti acouple na yâ ti asewa na place akua torturer mba ti mo moralement si ambeni ayeke da violence physique ni ayeke da so gi yo ala gbu tere na tiri awe ade mbaka awe sara so awe sara so awe kikita yi tonso nje a prevoir et puis a sanctionner dalini a mosoma ki victime si asinamo si moti kiri nani wala ti tene aga justice privée pe wali mse guna ngbanga ngbanga apiti kiri tenamo na pikango kateti zoni na legisi ya yesu si asi ti tene komproni yo atene social atena yisi mbati mala na kota lango ti laso akingango mingi so azasi asepele na asami na koto ti dunia tongana tene agbobe ti ala ti tene ala tene ni na awabe afrika oko oko na ndu so ala kedasi akimai tensi laso kwa singa ti ini ay kwa singa ti tongombila akisua
5: tongombila ti mbi akeso ifo i awabe afrika kwa idana beti iso nzapa a lekere izu différent na yama so ak mbeni matoso mdeke za ti tene zo kwa batani lomu tenengo tene na izo ti tene tongana i wara bale ou bien mango tere dape ou bien ngonzo asi i duti na tere ti meza to so ina ala i duti so ala tene bibe ti alanga Gislaine Amazoda mbi kwa mbi tene bibe ti mbi na poponi ike soro force mbeni zo ak daso tene ti lo ni ak fadi na legeni ape wala ak tene ti ngonzo wala ak fadi mbeni tene so si lo mayani nzoni ape fadi so i matere i tene tene ti na mbawe fadi so i gutere i sara sewa diferent na nyama so nzapa mbanzi ala na tene lo muna ala bio lo muna ala ngangu tite ton ala wara tene ala chiri gina lege di chiri awe zo soa pika mbati lo fadi community ta nyama kwe amuna lo raison mawana ke so fadi so ala bana ti ngobo ti sango iti ya zo deux fois mokezo mokeza sur no chimo montenayi mogori mokeza sur no chimo deux fois monte mokeba mara e akapusu tite na mobanda ratia zo agwe titene lo bako sarango yetini tonas akasango yetini na sango ti nyama do afake neke na ngangu mbiunda na wabe afrika tene ikiri fadi so na gbungoli ti na yati ndoye na yati compréhension a manqué à peine à la société là encore a zo kwe ake gi mbili mbili ape i iri ndara ti tolérance na yâ ti sarango ye ti soit na yâ ti couple soit na yâ ti sewa soit na yâ ti lengo songo wala camarade wala collaboration ti place ti kuâ
0: na
5: yâ ti agara place akango aye i wara ndara ti tolérance i wara ndara ti ndoye i wara ndara ti mango tere kozoni parce que histoire ti dunia la oko bira aga na solution ape la oko tiri aga na solution ape ala yeke baa première guerre mondiale deuxième guerre mondiale ala yeke baa bira ndendende so na fin ni kue gi table ronde la yeke ga na solution mieux vaut i awabe afrika i démarré na solution ti mango tere en attendant ti tene i pusu guerre ou bien i pusu tiri ayo ayeke wango wala gbungoli so mbi wara ti tene na journée ti laso le 2 octobre ti tene i za kozoni ndara na gbungoli ti ndoye tolérance na mango tere kozoni na tiri na bira e so na yâ ti tout étendu na yâ ti cohabitation cohabitation sociale cohabitation familiale cohabitation na couple ainsi de suite soit na yâ ti collaboration ti place si kuâ ayeke tongo so si kodro ti alingbi ti mai ti gbu tere ti tene e gue na ni na dawa
0: singela mingi ni ala wagbungo koko na azo so asoro da flan de kilok ayeke ma na ndo so ala ayeke da ti dabi ti ala gi mini kete kua singa ti tongo mbila la si e sara ni la so na tene ti kota lango so asepela ni na ti ami ni akodro ti dunia ti kanga lege na ye so ala tene violence si aya ti aviolence ni so ayeke si so ayeke mingi alingbi ti duti violence verbale morale physique atongana mo na mbeni zo awara kpale si zo ni autilise aviolence ni so ndeni ni atere ti mo si abi na neti ndia ti mo na sese si ayeke ngangu mingi si lege ti gongo na ngbanga ayeke da alingbi fadi mo mu lege ti gongo na ngbanga kozoni na commissariat wala gendarmerie toso wagungo koko atene wala ti gue ani jusqu'à tribunal ti gue ti wara kiringo tene selon ye so si asi na mo na yâ ti aviolence ni wala na yâ ti akpale ni so mo wara me awabe afrika nga e za tolérance na da wan e za pikango patara wala dialogue na de wan e ma amba compréhension aduti da écoute aduti da kozoni ti tene e réagir parce que ambeni azo ayee gi ndoro ti sara violence ala yeke gi ndoro ti sara ye ti ngangu na tere ti amba ti ala kete mbe ye gi bruit ye e tonso asara nzoni ape a résoudre kpale ape ni la imananga ti gene ti e wagungo koko géri théophare so bomangi so lo ga kirtena e lo mu kete wango na kete tongo bilawe lango ti laso ayapuna la dezoko kwa kibata so violence a résoudre ape za lango ti laso ayapuna tangasa kusala souci ala kisara me amina kusala ngbala ko ti wando dafuna ndeke lokal.

mazoko chiloni so akesai. Bonga na kimbonga balako na kona penzeni bale osio. Ambena ye mazoko chilo so mingi andaka ambena ye tala gi partiti iler momi.

0: Na ndembe soki ke tene tene son beni yako afa pepe so tene Cristiano Ronaldo akaya we pikango ndembo tulu na tibungbi tiko se ti Portugal.
1: Imbala ko na ko Rwanda sa benati sa tene na ya ti ande boti gara so se ba tene ti ande boti lango ta so ke tana na la kwisu.
2: Mina la tene so Idris na ngunga mbramba ti la kwisu ndembo e kizande wana popoti polo inga na Romani singa Belgique e kete mbiti lo na Turquie. Big pati ndembo ande ki na popoti France nga na Italie Ukraine e kigwande ti tandembo na Irlande ti mbang Bongo bangambi ti teneni kanda ka Suède ki gwande ti timbi lo terrain na Bosnie et Herzégovine.
1: E ki na batati bongi ti kontata sangoti na la kwiso na ta ka parti ko ngonda ti ande motela ngobala ko nmen miambe ti Super League na batati bongi.
2: Na pe ko ti be ko mbite so AS Douane akinda ti lo DFC 8 ngu ou se si lo malangu oko ska fa kinda Azebo ti mambere ka de ngwa ko na para Biri AS Tempête Moka fa kinda UFC 5 ngu oko na para puis ndewe a Londo ti lutile na le na a onj ti maigarungu oko mbagi na mbagi. Akuta sanguti na yanga ti kodwa lutigi tonga so e kiri singila na la kuso siya jujupu fadetima e Idris ya e kiri singila na la singa kusala kiri legi yako na mamboko tala.
1: Singila mingi sabrina la risana ilo la ikwanda chasa ngurandi gila yanga ti muzu franzi na muga mbina da fronde kiluka iu terawa sima kuta sangu.
3: Ala iki gibecha la nanduti mbeni sangu, ala ingape wala iki tatene wala vene, ala kanga legi na asyona sangu.
4: Ala pika singa iyo na kundu ti stop atene ti dafona nonde keluka. Awa go singa ti e, ayeke da ti banda ti asangoni, ngasi ala limbe ti kiri tene na ala polili.
3: Ala tukwa a unda ti ala na SMS na molongo ti singa 74 10 00 10. Walanga nando WhatsApp na molongo ti singa 70 08 29 58. Walanga nando banda tere Facebook Radio Ndekeluka tire Fondation Hirondelle.
4: Ala zia a anda ala pepe ikwe ako itiri bira na teneti asyona sango.
3: Stop atene mbeni pia lusi da fondo Ndekeluka mamboko na mamboko na Union Européenne nga na Coopération Suisse.
5: Radio Ndekeluka Kuta sango tie ti laso.
1: Kuta sangoni ya kela ndozi tena chungu chida daso government tibia Afrika pusu mwa na ndozu na yati a sango na zi kuta sango sumi tena biani opportune edwige pune ngenza so kikbele biasa ba tena chungu chida dada hida tiki kutena lego singa tala Igor Jaskin senapai.
6: Opportune Edwige pour ningiza mbibarala
7: mbibarala mingi
6: ngurubi akira muna nduzungere chinguchi wati dada teneni asombeti amune kiti kodro mbage na mbage gimungungiri chinguchi wati dada nduzu binala pasi na ponocha wabi Afrika laba nduandu na pe ala kete yanandoni
7: bon mbi pense ake ngurubi ya na azo soa kina ati ngurubi ya ake mbege ti population ti RC azo soa kina ati ngurubi ya kina yati sewa azo soa kina ati ngurubi ya kina yati komunote koma ege teneka mbi pense ake na ngia na besi gouvernement wala ngurubi bia ayo nguti dada na ndu zwape tonga na mozo moike na shwati sara akiti moti tena moba nyela petite ne mo jere njoni nyela petite ne a aide mo mi pense gungole ki mingi tonga na fade meni gungolini tonga iteni ko augmenter fade ngere ti nguti dada pe mi pense pale so peut-être ak gausia ke kota pale mingi tenti so kesi tak du chal de vide atanga chai ko petit sara ndape tonga na gurubia gwa gwa si lo tena ni ko augmenter quand même kete ngere ti carburant en 12 zoom a que ti tene amuna le legue si lo wara confort na ya ti kes si lo si lo ling ti tene le sara face na tanga cha besoin tu lo
6: mais la sou bien bien ngere ti bi Afrika a on a ko jo molongo ton na mo kodo ti Afrika bi Afrika ke numero 1 ngere so a ke ngango kana ka konomi ti bi Afrika a ke na gbeni mingi ngutu a dada essence a ke 1050 francs a gala so 1150 francs gazole 2250 francs a ga 1400 francs mais ti entreprise a ke 1650 ton gane yeng so a ke kwa ti ekonomi la pe
7: bon mi pense si tenis ça tenis tu quoi tu économie ni est-ce que peut-être que il petit tenis déjà économie na puis coche à wapé parce que alinga nangi reçu qui sera coche na 1050 nangi reçu qui sera dans la 1250 à sara si confort aller encore na tiké si tapé tonga na confort aller ape est-ce que sonu cela que quoi na pé bi penser à que bungoli so quoi isa maratia bungoli ndende na ndoti table ne la iba tonga na la aka tenis ti RCA na tanga ti kodoti ba kodoti c'est ma que bi penser à angoni alingbi kwape. C'est vrai iko iki na yati semak, me akodoti semak iki omene. Na ti kodoti semak omene so ala okukwe, ala kina petrol na ti kodotchala. Iki na petrol ape. Na yati kodoti semak so ala osho, ala kina yanga ti la mer, iki na yanga ti la mer ape. Donc asarasi iki na yati pale. Na yati kodoti semak so iba a

0: Dans la nuit du 20 au 21 septembre,
1: j'ai été élu à double reprise.
2: Dès notre accession à l'indépendance,
3: Buganda a mené une lutte.
4: Ici, la Centrafrique.
5: Dosso. Bay Africa.
6: Ibarazo kwa soe kinateretik fonono tala chima tanga chiyo kapa chikuwa singa mba iti Bay Africa chiyo ingasu inale ke ba bangondu wala consta eti administration coloniale na pikoni sulo lugere tulo walulu installe tere tulo awe nandu ti tene ti fango yaka ti kuton na ti bundu.
4: Ici la Centrafrique.
5: Dosso Bay Africa.
6: Yeke sara kwa singa nila kwe na kutara zapi mbili swa ke gindatia ye na sinda giti bongi. Kutara ibarala.
7: Ibarala mingi Emmanuel Samboli fils mibara wa mangonda funono ndeke luka.
6: Bangondu wala consta. Ti administration coloniale aikelani tungana nye na pikoni sosi luga wala lulugere ti lwawe bango ndo ti lo aikelani tungana nye na ndo ti tene ti fango ya kati kuton nga na ti bundu
7: singila consta wala bango ndo ni ye ni so a tambula tongana nye consta ni a ke so kozo ti tene administration coloniale aga fade na ndo ti sese ti ubangi shari biani akekete akodro akeda azu akena yani et dans les préfectures, tu vois un aussi à Kodro à Keda et à Zo à Kenayati Kodro, à la Kefaya Kati Bondo, na Tangatia Kobesu, Kwe la Kwe à la Kete, à la Kéguinama, Yasusu, à la Saraïti Betiala et à Zo à Kete Kobenzoni. Et dans les so, administration coloniale à Bagigi, na Ubangishari, si à Tondati Surungolege, ti pusu azu kwa titi na ala gana teriti lege si tongona si nangu saki oko mbangungumbaya nandoni baluse na miambe tigwe nani so atonda ti fango ya kati tukiawe biani pali atonda ti bango gigi na mbege ti uampendi nzoni duti nzoni tengo kobe so azu andu akenani na mbege nika akiri na pokong bangatisu bango ndo ti administration coloniale ake ti tene apusu yazo ti tene ala fagi yaka ti tukia tongaso apiti mû atukia so atoka na kodro ti ala e ake so laso ala yeke sara na bongo ala kiri aga aka na mbege ti igi e zo adoit ti fa yaka ti mbeni ye nde pepe e mo doit sara ti tene yaka ti tukia so mo fa so za lani akono tongana ayeke kete mo wara ti mo kpali e ni la na ya ti akekete akodro ti mbege ti wampende zo kue adoit fagi yaka ti tukia so e ayeke ye so aga na kpali mingi kpali ngbanga ti so tengo kobe nzoni akiri na poko akobela ndendende atonda ti bango gigi e asara ke amolenge ti wampende ti ngoi ni so aba pasi mingi pasi na gbe ti fimbu ti amilicien so si ayeke gue na ya ti yaka ti tukia ti ba yaka ni tongana na yaka ti mo ni akono kpali ayeke dape me tongana na akono ape ayeke pika mo e tongana na mo kpendia ti fango yaka ti tukia ni ape mo yeke wara nga afimbu e azo mingi awara kui ndali ti aye so e lege oko wungo ti tukia so mo doit ti ga na ni adoit ti kono nga ba ayeke a ye so atambula na mbege ti wampende la donc kozo ti tene administration coloniale aga azo ayeke fade nzoni me na ngoi so ala si awe na kuton ni so aga kpali aga kpali e ala wani ala ba yeke tongana ala ngba ti gue na mara ti aye tongaso hinga ape azo ayeke wara kpali mingi tongaso ala ga ande ti yeda ti tene tongana afâ yaka ti tukia za si afanga yaka ti akobe so azo apeut ti wara ti te na tere ni toso ala peut ti wara ngangu ti ngba lakue ti sara yaka ti e tukia so
6: nga Xavier Mbimbili est ce que na tere ti fango yaka ti bundu ngana ti gozo solani azu ti kodro komanda ti wampinde ke fani mingi eske amena kusala ti maboko akeda tungane sara tene ti activité génératrice de revenus eske azu ayeke sara ni lani ti tene amu maboko na ala si ayeke ta tene ayeke asuwa
7: singila kusala so si amolenge ti wampinde ayeke sara ayeke gi kusala ti fango yaka ti bondo nga na ti gozo na nzenze na kobi ape ambeni kusala so si apeut wara nga kofro da ayeke da mo ba na mbegeni ka mo ba pere ayeke da gbanigbani angu si ayeke da e asara ke ye tongana batango nyama kusala ti batango anyama sambo tene batango nyama ayeke akuta nyama ya ti anyama ni ayeke use bagara ayeke da e puis akeke te angasa na ataba osi ayeke da e doso mo yeke ba azo so ayeke bando mingi na ndö ti batango akuta nyama wala abagara ayeke amboruru so ahiri atene ajafun so ala yeke na mbegeni ka na aaku pasaso mo yeke na mbegeni ka mingi amara ti amboruru so mo yeke wara ayeke gi ala so milondo ti dengo iri ti ala e kusala ti ala ayeke ti batango abagara e na tere ni mo yeke wara amolenge ti kodro so ayeke bata angasa na ataba osi akondo na agaduru nga osi na tere ni me le fait que azo ti batango bagara ala yeke mingi na mbegeni ka mo yeke ba ngoi so kodro ti awara dépendance awe akuta azo ti kodro ayeke ba ke titene kusala ti fango yaka na mbege ti wampinde amai da si ani gi alege ti ba tongana nyen si apeut ti fâ yaka na bagara culture atelier e ayeke tongaso so si ambeni amolenge ti kodro nga osi atonda ti batango bagara gbanga ti so abagara so ala yeke bata so ayeke fa na ala tongana nyen si ala peut ti mu ala ti fâ na yaka au lieu ti na fâ gi yaka na kpuka na maboko za si ala peut ti mu charu e ayeke abagara use so si ayeke gboto charu ni asara si ala fâ le ti yaka e tongaso fani mingi mo yeke ma atene wampinde ayeke grenier ti kodro ti ye fani mingi ye na ya ti amandako ti ayaka so mingi wam na wampinde ala la yeke na lini gbanga ti so kusala ti fango yaka na mbegeni ka amai ngangu mingi donc ayeke ambeni activité so si ayeke sara si ala wara nga kofro ambeni aye ayeke da apikango ndao wala lekengo atawa ti basengi ayeke ye so amai nga na mbegeni ka ngangu mingi
6: ayeke nga gi ge si kua singa mbai ti beafrika ti yenga so ahunzi e sara tene na yenga so kue na ndö ti fango yaka ti bondo kusala ti nyen si ayeke sara na ni wala ayeke tene ni tongana nyen singila na kotara Xavier Mbembeli so amu maboko na e si laso e hunzi kua singa so singila ti yago lege oko na mbege ti Orense Giscard Ngombe na ndö ti amachine ka so amu lege si ala mai ka pendre mingi e na ala yeke tingbi ande gi na yenga ti peko na yâ ti mbeni fini kua singa mbai ti beafrika.